0: me say papa e na aka say brodia mekate wo call mekate wo call me say brodia me ensan kuto brodia no
1: wa shi
0: man nya se bidie moto yam fa fra kuto na wo sisi na ya wo ya no fa fa so fa sa so ba bia ya wo ya bia na se na wo sisi mpo na ya wo ya na wo pace when your accident bribi na ya wo ne ho ya wo ya wo de fa sra so
1: ti die pa na wo brodie
0: ni de na wo brodie ni mo de na shim kon kwa na me fa so ya ne ne ma ye na ya hwede nyame beye
1: apostle prophet nana yao dadiakon Redeemer Praise Chapel International asori achiri kwan eye ebuo ho bebe Roman 4 ede enumere kono ebuo ho hwachire kronom afrantu ebuo ho udu ho a fre number eye 0546 79 27 0546 79 27 and 97
0: Odifo Aba Ento Aso Aba me da number no na me papa dia ma
1: 0546 0546 79 79 27 27 97 97
0: Aba we be piam wo bo ho station ho no mo a number obe fre ni we be si wo station ho
1: e bo ho station wa
0: we je si bo ho station wa ade we hia e number no fre
1: 0546 0546 79 27 97 0546 79 27 97 97 number in abi du voice note
0: Emma mia.
1: Komodi bi faso wa.
0: WhatsApp.
1: Bit me a faso.
0: Friend number we are. Bit
1: faso wa.
0: Nyadi.
1: Di phone be kasa.
0: Sa. Do be kabia meti o me reply. Wo abrichire ma wo be obi man so wo Ghana na o person ne me kasa e number we are. E wo WhatsApp. Apa adopa me hwe nyankopon ma e wo bo ho asase ne so. Ye mankrofo nu bna. Ni haban. Mi nim yare da obi so. Ebiye do bi wo munnam yare baba enam yare ne ma de badoso betima mo woni efra betima mo woni ekusukusukusu baba enam yare betima mo wofo ekutu wan ha beka so obi abodua hwe enam yare betima ma wo ho ahyehye wo se ne obi ato odu no na so enam yare enam yare betima mo bubu gu ho hwe enam yare betima mo wonu mato wan hwe won tie dwane ka adwane hwa won tie dwane de enam yare ye betimi ama sebe o mema yo akofem enye yare pa eti na pe e bia na wo bi tie mi na na ya odade akọ na wo sa problem no wo enam yare ye na enam yare de yewu no se ye obu mieru ye wa physical and spiritual
1: enam yare ye
0: enam yare papa ye wo de wanka so kwedu agbo ni akofa
1: wa a good bonnie
0: a ko di ye
1: na ko fae
0: be ma bia ne ko hia ye obi no de ama wo
1: na wo ba bi mpo
0: ba bia ne ko hia se bia nyama obi no de ama wo eno wo ho ene wo sunsun mu de krofo timi ba wo papa me so le do obi ni me da ma mu oba akura ni na no bi ba wo se wa so da ye firi ni nkura bim obeda bia no obi ni da wo chini a amene
1: ne ya de
0: wo nya de de be ma no sabie buru na nsan be beguo na ko na nsuo fita bi na epie chese ama chese na ni kura no e fra
1: die
0: na ni hunade ye de video mu cheche no de video mu dwa no oba hokose dai wo hu sire sitie eti ye wo huhu mu de a efie abonsamfo ni mayfuo etimi tode mam ene ye wo de wan kasa wo mistake bi wo ko hye na oba bi ye ka we nyina di bomwa ne nyina nko wie ni se wo nyame aye na na ya odade ako adom ni adoye a wo de ho ahode ho nimde ho aduro e ho akwankyere e di amame eti o problem pa ye den wo de ane se anopa wu dware afa atare ahwe afa sika kakra ahwe obotom aba hwe na na dade ako ya odade ako akira kwan na maboa wo wo de ani o problem ni nyina ni de wo fa se nyina ni anopa wo problem a wo